Shubidua, Shubidua, Yemi la fille, Shubidua, Shubidua, Yemi la fille, Shubidua, Shubidua, Yemi la fille, Shubidua, Shubidua.